0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Це те, що наповнює наше життя сенсом, надихає та змушує рухатись вперед. Це улюблена музика або фільми, чи просто тебе обійняти. Це моменти, які ми створюємо самі.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений. І його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

взяла, до себе вприйме. Ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми. Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.

0: Багарний друж, я не сумую, все буде добре, брат.
1: Шидачів FM, своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: письма. Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

Кожного ранку, кохана, твоєю кімнатою снів захоплений. Як відчуваю, так дихаю кожного ранку у мирному спокої. Як плавно лягають у спогади кожного ранку вірні всі погляди. Як хочеш почути, ти кожного ранку.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: Класно грати без правил. Буду грати тепер я сама. Ти давно мене втратив. І тепер не болить голова. Більше я не чекаю. Кинь цю трубку на твоє алло. Я розставила крапки. Ти програв, час тобі мила мій на дно. Не крутий бігуді собі сам. Тому самі к собі розплітай. А я хочу на танці. А я хочу на танці.

0: Реклама.
1: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
0: Реклама.
2: ДР презентує «Гіт на обрії».
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Віфтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
2: Гіт на обрії.
3: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Все почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Віфтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Віфтар» звучить від імені жінки, не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Хіт. Хіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

Листопад. Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, подійна вантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жодачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жодачів FM».
0: Реклама.
2: Улюблена музика на «Жодачів FM».

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Довідник безбар'єрності на Жидачів FM. Безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Безбар'єрна мова – це мова, в якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. Це мова, яка не відчужує людей, навмисно або ненавмисно. Це мова, принцип якої можна сформувати однією фразою – поважати гідність іншої людини. Сьогодні мова піде про те, що потрібно вживати клінічні терміни та діагнози лише у потрібному контексті. Багато термінів, якими позначали стан психічного чи фізіологічного здоров'я людини у минулі століття, з роками набули яскраво негативного забарвлення і перейшли у розряд лайки. Через те, що людей із різними діагнозами сприймали як нетипових, ці діагнози стали використовувати із намірами образити чи зачепити, тож такі слова, як «дебіл» чи «імбецил», «прокажений» або «чумний» уже давно перестали бути суто медичними термінами, а перетворилися на образливі прізвиська. Власне, якісь слова «хворий» чи «божевільний», якими почали називати людей, чиї погляди можуть відрізнятися від поглядів інших. Крім того, варто уникати маскувальних слів. Ефемізми або маскувальні слова вживаються, коли мовці не знають, як коректно говорити, бояться ненароком зачепити людину або намагаються проявити своє поблажливе ставлення. І це може спричиняти непорозуміння, ображати чи вводити в оману. Варто уникати переносних значень та метафор, тому що вони викривляють життєву ситуацію людини, приховують чи прикрашають її. Завжди краще послуговуватися коректною термінологією. Люди дощу, сонячні діти – це ефемізми, а от люди із розладом аутистичного спектра, діти із синдромом Дауна – це коректна термінологія. Не варто казати більше, ніж є насправді. Іноді ми схильні драматизувати, особливо це характерно для медіа, яким потрібно написати чи відзняти історію так, щоб її прочитали чи подивилися якомога більше людей. Тоді вживаються не тільки емоційно забарвлені фрази, а й гіперболи – слова перебільшення. Між фразами «людина, яка користується колісним кріслом» і «людина, прикута до візка» відчувається різниця, правда ж? А чи в дійсності людина ні до чого не прикута? На ній немає кайданів, а крісло колісне – це просто засіб для пересування. Або, наприклад, досить поширена фраза «смертельний діагноз». Що це означає? Ми знаємо випадки, коли люди роками живуть із хворобами, які називають смертельними, і ніхто, навіть лікарі, не можуть точно спрогнозувати результат. Тож будьте обережні з такими висловлюваннями і залишайтесь максимально близькими до реальності. Тож безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Це довідник безбар'єрності на Жидачів FM. Поважаємо гідність іншої людини.

Слухай своє. Народний хіт на Жадачів FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Вівтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
1: Гіт на обрії.
2: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Все почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Вівтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Вівтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий, у нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новин Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч проти 5 травня війська Росії запустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» і 164 ударні безпілотники. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, станом на 9 годину ППО збила, придушила одну балістичну ракету і 149 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони-імітатори «Пародія» на півночі, півдні, сході і центрі країни. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет і 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється. Наслідки атаки. Зранку війська Росії атакували безпілотником Холодногірський та Основ'янський райони Харкова. Відомо про щонайменше 3 постраждалих, а внаслідок обстрілів Харківщини минулої доби, 4 травня, загинули 8 людей і ще 40 постраждали, серед них 3 дітей. У Броварах Київської області внаслідок атаки дрона постраждали 34-річна жінка і чоловік віком 37 років. Жінка зазнала поранення руки уламками скла, у чоловіка різана рана 5. Також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі, там травмовано одну людину. Полтавщину окупанти атакували і ракетами, і ударними БПЛА, уразивши об'єкт газовидобування. Без газопостачання залишилося 3480 абонентів, також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Відомо про 4 загиблих і 31 постраждалого. Більшість із них – це рятувальники ДСНС, які приїхали на місце масштабної пожежі після атак, після чого окупанти вдарили по них ракетою. На Чернігівщині росіяни атакували FPV-дронами села у Городнянській громаді. 3 людей постраждали, пошкоджене сільськогосподарське підприємство, приміщення, господарства, легковик і транспорт, а також оселя. В іншому селі було влучання, на території лісництва загорілася адмінбудівля. Війська Росії понад 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровської області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками. 2 людей зазнали поранень. Так уночі росіяни били по Дніпру. Постраждавший 22-річний чоловік, його шпиталізували у важкому стані. Окрім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства. Ще одна людина постраждала на Нікопольщині. На Херсонщині окупанти били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 17 приватних будинків, понівечили магазини, стільникові вежі, поштове відділення і приватні автомобілі. Одна людина загинула, ще 7 людей зазнали поранень. У Запорізькій області протягом 4 травня 3 людей загинуло і ще 11 постраждало. Загалом упродовж доби окупанти завдали 843 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Прогноз погоди на Жедачівщині. Сьогодні, 5 травня, максимальна температура в день плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на 6 травня 8 градусів тепла, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність, попередньо без опадів, помірний вітер південний 6 метрів на секунду, а також можливі пориви вітру до 12 метрів на секунду. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097 146 16 04. 097 146 16 04.
2: Реклама.

0: це ще хоч щось та для тебе значить.
1: Це ще хоч щось.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новин Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч проти 5 травня війська Росії запустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» і 164 ударні безпілотники. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, станом на 9 годину ППО збила, придушила одну балістичну ракету і 149 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» і дрони-імітатори «Пародія» на півночі, півдні, сході і центрі країни. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет і 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється. Наслідки атаки. Зранку війська Росії атакували безпілотником Холодногірські та Основ'янські райони Харкова. Відомо про щонайменше 3 постраждалих, а внаслідок обстрілів Харківщини минулої доби, 4 травня, загинули 8 людей і ще 40 постраждали, серед них 3 дітей. У Броварах Київської області внаслідок атаки дрона постраждали 34-річна жінка і чоловік віком 37 років. Жінка зазнала поранення руки уламками скла, у чоловіка різана рана п'яти. Також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль. Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі, там травмовано одну людину. Полтавщину окупанти атакували і ракетами, і ударними БПЛА, уразивши об'єкт газовидобування. Без газопостачання залишилися 3480 абонентів, також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Відомо про 4 загиблих і 31 постраждалого. Більшість із них – це рятувальники ДСНС, які приїхали на місце масштабної пожежі після атак, після чого окупанти вдарили по них ракетою. На Чернігівщині росіяни атакували FPV-дронами села у Городнянській громаді. 3 людей постраждали, пошкоджене сільськогосподарське підприємство, приміщення, господарства, легковик і транспорт, а також оселя. В іншому селі було влучання, на території лісництва загорілася адмінбудівля. Війська Росії понад 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровської області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками. 2 людей зазнали поранень. Так уночі росіяни били по Дніпру. Постраждавший 32-річний чоловік, його шпиталізували у важкому стані. Окрім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства, ще одна людина постраждала на Нікопольщині. На Херсонщині окупанти били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 17 приватних будинків, понівечили магазини, стільникові вежі, поштове відділення і приватні автомобілі. Одна людина загинула, ще 7 людей зазнали поранень. У Запорізькій області протягом 4 травня 3 людей загинуло і ще 11 постраждало. Загалом упродовж доби окупанти завдали 843 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 5 травня, максимальна температура в день плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на 6 травня 8 градусів тепла, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність, попередньо без опадів, помірний вітер південний 6 метрів на секунду, а також можливі пориви вітру до 12 метрів на секунду. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів FM. Своє радіо.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу. Радіочарт ТОП 40. На третій позиції Древо з треком Енкарапіста. Танцювала моя дама, моя дама. Другу сторінку займали Антитіла з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Юленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамніцького. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обеззброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му – Дам'яно Давід з піснею «Next Summer». А на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

кожну всередині своя горила. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як каже горила, горила каже. Як каже горила,

0: як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Говріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Передачі в ФМ. Своє радіо.
2: Радіочарт ТОП 40.
1: Радіочарт ТОП 40 знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сваленці.

Шекспірівське питання «To be or not to be» – «Бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця – Мама Ріка. Та її композиція полюбила з 14-ї сходинки радіочарту.

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки до гори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

0: 12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Читачів FM. Слухай своє.
0: Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема. Композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце. Але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows. Вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце. Слухай.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України. Злата Огневич, One Day.

0: Епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалася одразу на 22-ге місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
0: І знову радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. П'ята сходинка у Макса Парських з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». «Там, де немає людей» на третьому місці.

0: дуже лірична «Там, де немає людей», «Від» Святослава Вакарчука та «Шумеї». Третя позиція серед лідерів. Другу сторінку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

«Антитіла» з композицією від Коли друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Реклама.
2: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068-18-45-9-36. 068-18-45-9-36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

почалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Автомийка, що на виїзді з Жида чи вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Реклама.

Часто ти дуже швидко з тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Болючи ти, коли сильно любиш.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.
2: Де цю нічку темну ходить хитрий звір і питає він у тебе: можна я тебе тут зі?

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ТБР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Віфтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
1: Гіт на обрії.
2: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Все почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Віфтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Віфтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.
3: Ось

0: Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Хіт. Хіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: кохаю і кохатиму повік.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: The lights are slowly

Зустрічаємось урочисто, ветерани дошкільного віку, жертви воєн і боєнь дитинства, політв'язні зашторених вікон, пластик в серці, метал в головах, в пальці вшито маніпулятори, а в очах недовіра і страх, а на грудях металі і лати. Підійди, відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це не ми, ветерани війни, це не ми, її діти і учні, це намоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. Піктограмі чужого вікна, пікт цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін небеса, у пробоїнах дна літні води. Це не грам, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи, проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Це Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс, просто вени і вікна розчахнуто. Це Бліцкріг, це Піке, це Аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно, просто скинь ордени і погони.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини. 5 травня – друга річниця пам'яті захисника України Василя Вінтонєва. Воїн Василь Вінтонєв народився 22 квітня 1984 року у селі Бережниця Жидачівської громади. Дитячі роки провів у рідному селі, де навчався у місцевій школі, а згодом у коледжі у місті Ходорові. Ще в дитячі роки його родина пережила велику втрату. У 2000 році, коли Василеві було тільки 16 років, помер батько. У 2015 році разом із сестрою Галиною та братом Романом пережили ще одну важку втрату – померла їхня мама. Василь Вінтонєв працював у колективі Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства. Восени 23-го року став до лав Збройних сил України. Брав участь у важких боях за визволення рідної землі. Захищав Україну від ворога у складі 3-го механізованого батальйону 65-ї окремої механізованої бригади, був стрільцем-помічником гранатометника. Захисник України загинув 5 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине. Поховали захисника України 10 травня 2024 року у його рідному селі Бережниця. 18 жовтня 2024 року у селі Бережниця на фасаді місцевої школи, у якій навчався захисник України Василь Вінтонєв, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті полеглого воїна. А 2 травня на кладовищі у селі Бережниця Жидачівської громади відбулося освячення пам'ятного знаку на могилі полеглого захисника України Василя Вінтонєва. Освячення здійснив отець Ярослав Квасній. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! Жидачівський заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвієва запрошує на урочисте відкриття шкільного музейного простору пам'яті полеглих і зниклих безвісти випускників школи, яке відбудеться у четвер, 7 травня о 12 годині за адресою. Місто Жидачі, вулиця Шкільна, 8, заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвієва, 3 поверх, актова зала. У головному управлінні ДПС у Львівській області відбулася презентація сервісу податкового супроводу ветеранського підприємництва, який запроваджується в Офісі податкових консультантів. Ця ініціатива Державної податкової служби України реалізується у ДПС регіонів за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Новий сервіс податкової служби «Податковий супровід ветеранського підприємництва» сприятиме нашим захисникам та захисницям адаптації до цивільного життя. Через підприємницьку діяльність, надходженню податків і зборів до державного та місцевого бюджетів, створення нових робочих місць, зростанню довіри підприємницького середовища та громадян до роботи органів державної виконавчої влади. Скористатись новим сервісом можна, завітавши до Офісу податкових консультантів при головному управлінні ДПС у Львівській області, який діє за адресою: місто Львів, вулиця Стрийська, 35. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 5 травня, максимальна температура в день плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на 6 травня 8 градусів тепла, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність, попередньо без опадів, помірний вітер південний 6 метрів на секунду, а також можливі пориви вітру до 12 метрів на секунду. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18-й годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.gov.
2: Улюблена музика на жидачі ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49-49-90-87-25-21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Мур-мур-мур.
1: Реклама.
2: Автомийка ще на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.

ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.
2: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини. 5 травня – друга річниця пам'яті захисника України Василя Вінтонєва. Воїн Василь Вінтонєв народився 22 квітня 1984 року у селі Бережниця Жедачівської громади. Дитячі роки провів у рідному селі, де навчався у місцевій школі, а згодом у коледжі у місті Ходорові. Ще в дитячі роки його родина пережила велику втрату. У 2000 році, коли Василеві було тільки 16 років, помер батько. У 2015 році разом із сестрою Галиною та братом Романом пережили ще одну важку втрату – померла їхня мама. Василь Вінтонєв працював у колективі Жедачівського міського виробничого управління комунального господарства. Восени 23-го року став до лав Збройних сил України. Брав участь у важких боях за визволення рідної землі. Захищав Україну від ворога у складі 3-го механізованого батальйону 65-ї окремої механізованої бригади, був стрільцем-помічником гранатометника. Захисник України загинув 5 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине. Поховали захисника України 10 травня 2024 року у його рідному селі Бережниця. 18 жовтня 2024 року у селі Бережниця на фасаді місцевої школи, у якій навчався захисник України Василь Вінтонєв, відкрили меморіальну дошку на вшанування пам'яті полеглого воїна. А 2 травня на кладовищі у селі Бережниця Жедачівської громади відбулося освячення пам'ятного знаку на могилі полеглого захисника України Василя Вінтонєва. Освячення здійснив отець Ярослав Квасній. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям! Жедачівський заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвієва запрошує на урочисте відкриття шкільного музейного простору пам'яті полеглих і зниклих безвісти випускників школи, яке відбудеться у четвер, 7 травня о 12 годині за адресою. Місто Жедачів, вулиця Шкільна, 8, заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвієва, 3 поверх, актова зала. У головному управлінні ДПС у Львівській області відбулася презентація сервісу податкового супроводу ветеранського підприємництва, який запроваджується в Офісі податкових консультантів. Ця ініціатива Державної податкової служби України реалізується у ДПС регіонів за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Новий сервіс податкової служби «Податковий супровід ветеранського підприємництва» сприятиме нашим захисникам та захисницям адаптації до цивільного життя. Через підприємницьку діяльність, надходженню податків і зборів до державного та місцевого бюджетів, створення нових робочих місць, зростанню довіри підприємницького середовища та громадян до роботи органів державної виконавчої влади. Скористатись новим сервісом можна, завітавши до Офісу податкових консультантів при головному управлінні ДПС у Львівській області, який діє за адресою: місто Львів, вулиця Стрийська, 35. Прогноз погоди на Жедачівщині. Сьогодні, 5 травня, максимальна температура в день плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на 6 травня 8 градусів тепла, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність, попередньо без опадів, помірний вітер південний 6 метрів на секунду, а також можливі пориви вітру до 12 метрів на секунду. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жедачів FM. Своє радіо. Україна.

Зорче кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурд чи кохання без меж?

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Ташів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Вівтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
1: Гіт на обрії.
2: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Все почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Вівтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Вівтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
1: Сектор чистий. У нас все під контролем.
0: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: «Жидачів» зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

19 година. Вітаємо, це новин глядачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч проти 5 травня війська Росії запустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» і 164 ударні безпілотники. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, станом на 9 годину ППО збила, придушила одну балістичну ракету і 149 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони-імітатори «Пародія» на півночі, півдні, сході і центрі країни. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет і 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється. Наслідки атаки. Зранку війська Росії атакували безпілотником Холодногірський та Основ'янський райони Харкова. Відомо про щонайменше 3 постраждалих, а внаслідок обстрілів Харківщини минулої доби, 4 травня, загинули 8 людей і ще 40 постраждали, серед них 3 дітей. У Броварах Київської області унаслідок атаки дрона постраждали 34-річна жінка і чоловік віком 37 років. Жінка зазнала поранення руки уламками скла, у чоловіка різана рана п'яти. Також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль. Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі, там травмовано одну людину. Полтавщину окупанти атакували і ракетами, і ударними БПЛА, уразивши об'єкт газовидобування. Без газопостачання залишилися 3480 абонентів, також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Відомо про 4 загиблих і 31 постраждалого. Більшість із них – це рятувальники ДСНС, які приїхали на місце масштабної пожежі після атак, після чого окупанти вдарили по них ракетою. На Чернігівщині росіяни атакували FPV-дронами села у Городнянській громаді. 3 людей постраждали, пошкоджене сільськогосподарське підприємство, приміщення господарства, легковик і транспорт, а також оселя. В іншому селі було влучання, на території лісництва загорілася адмінбудівля. Війська Росії понад 20 разів атакували

0: 5 районів Дніпропетровської області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками. Двоє людей зазнали поранень. Так уночі росіяни били по Дніпру. Постраждавший 22-річний чоловік, його шпиталізували у важкому стані. Окрім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства. Ще одна людина постраждала на Нікопольщині. На Херсонщині окупанти били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 17 приватних будинків, понівечили магазини, стільникові вежі, поштове відділення і приватні автомобілі. Одна людина загинула, ще 7 людей зазнали поранень. У Запорізькій області протягом 4 травня 3 людей загинуло і ще 11 постраждало. Загалом упродовж доби окупанти завдали 843 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 5 травня, максимальна температура в день плюс 27, сонячно і без опадів. У ніч на 6 травня 8 градусів тепла, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність, попередньо без опадів, помірний вітер південний 6 метрів на секунду, а також можливі пориви вітру до 12 метрів на секунду. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: FM. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Напередодні відзначення Дня матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

як ми. 300 літ, а сонце і зоря, наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Вівтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
1: «Гіт на обрії».
2: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Це почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Вівтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Вівтар» звучить від імені жінки, не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка Вівтар. Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок Вівтаря у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скор!

0: не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Реклама.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жедачів FM.

0: Мамачев ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
2: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't like to bother.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів FM.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Знаю, то любов, знаю, ти є так.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.
2: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: забути українську державу. Дуже така ненадійна за можливість.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

Хай настрій буде весняним. Жидачів FM. Come on, don't stop running.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.